0: マザーズサンズです。
1: マザーズサンズサンズです
0: 。ワガンペイピーエナルジェクトズサンズトレックナルペクトシュイテサンズ。
1: マザーズサンズサンズ。